Ya korisimu rangwa shinyori koni chauke ribiwi lembera 2009 erisimu rero wana mixiru msiseka wako paparanti mamu kalanja ama dala wana tisi wanga watekeli hansi ni stiva leswa kububu ila sobo tatama kwa uchata to fika swi hamba na ku hala ka swa rirhandu ra ntumbuluko leri mbulavulaka hi rona ku hamere a hi type ya n'wina a hi va age group ya n'wina leswi mi nge koti ku huwahuwa na vona hi mhaka ku age group age gap liya yi ri kulukumba swinene hi ku vhele loko mi ri vantshwa mi lava sweswa swa ku huwahuwa se mi ta huwahuwa njhani na kokwani CB ni mbitsimu leri ni mbela ku rona wena mixeri musaseka va ku tiva ku ri risimu leri nga biwa 1994.